kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oyeme ani da suoi ani mi ko na be ya me yesie o hiede u ba kare minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na sawrati ye wonyame bia wo beti su kunim enti ye wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wasi wona wo twi ne ra ti danu wona